gane mare yama ye no baka wa mare yama we bi pe ara mare yama si ayero wa mare yama se kare ya mare yama suwa walu me mare yama

0: cinu joni de wanne kura cinu ke atobi dimaro
1: bi owuri o cinu ke sure nde o jo sira je ke wo ki o so se o se wa o pele una pele una pa gya win ba ka ya ga shawku ha ya ya ko ko wurun tamaru sira je wo cinu ke so se wa ya gani ya tura ya tombe wa se wa ba shawku ya biyo wure shiwa burama ta kwatan kunu go burama gin duru na ke dara shi amaden na mapura mu da sha jo bu bura mu ni ki pe o bu bura mu ki ga to to bu bura yo duro mi bi na yo ma ho bu bura yo tro gin aguru o mu ma ho bu bura ke ba ni gi duwa kiti bo ta shun ya yorun batara ke ba tara grr bu bu jo do do eta gwa rande guru wiru Don't tell me that I'm a hegemon of you, or would it go on and be careful?

0: Anasa wakwa.
1: Lafia.
0: Hmm. Ati tu hiyo.
1: Bia gumu bage hagwani.
0: Bia gumu bage.
1: Hmm.
0: Anak mwai yu.
1: Bakwani.
2: Tuhiba di mwai.
1: Taha.
0: Taha.

aru to gusun nwere kina sibu faga esa kwa mini ya sa on gan baka nu kuroka duro nwasi na so nane gari sa kwa mi nu yeri ya manduri ikunu yeri ango mo wonturuku anonsusiyo akuma ago mo abike ya siyo ba tombu bibeli nke odiro ueebe bepe yenda no bukaita gbengbereke bine kama akpin akankara suye ni tare noba tia ne kam noba ne tia noba ita noba tia nkuma me noba ne nobu tia yiru noba tia kam nkwa tonkpa

0: ki agu buya ma rundani am buya ma runda de me gobojun mi ma buya jun na yeri pai e don wa wa wa se yi mu kuro bu ita wa umoni yewuda je wa ka win kuro be janu pai wo shiba wuro sama badaru nu mo se mi ba dutu ha bagura gerenda mi adura wido ha pai mo daru tora shame da degu ho mi agiri buyu ha ne ye wo dabura sara mi agiri bi se ni shauri
1: FM North na yera to mu la ba ife ge ke ye so na
0: e ba be daru dumwa ye ba daru tora mani ba be so munu so bia manu nya ewa Nyagizu wa dogo jibedu wa wane Bega gigoni wa soni Tombe abado na kwa iba sobu nushabia Jeba abedu meha sana megwiri bake nuno Sana gobi odona ya obendura wisoha shini Betombe yita kuro babe mwiri wena Sana megwira tashi budi Jeba abedu sobu nushabia bayi neya Manu nya nene konto muzo kwa buna bugo desi ke kwa iwu Mie nya gizu kwa togo uwe

0: kwa gonwa mwabi mwerungwe atuni mbuzi aba kabeduwe aya ziri wake basiri baroko taka bangunu akia kino mairuwa kaka shondi
1: Ya tomu la ba ifeye ki

kani ananye nwegi kuwa wore bori seji. Mane ya mo atonu weyon kwa

go sodiro garu no agun mane dala bagenye go seji wi gbe mo wi yin go dunyo ya me ya be se won fi go ba do no bi ame to wa nu ma

ananye nege kuwa wore body seji mane ya mo atonu eyan paiwo seji mun ge madon ya ni

sabi be gwaran tawa tulu yina ya sabi be gwaran tawa tulu yina nugusi aga hiwiya to yagaran se Nikodem to babiawa bangina wa mingun to bakahuwa bangwenya.

0: Sawa.
1: Baka tronshiki ya kaju. Angiru wa mure mwato uwo.
0: Ambe uwo. Tantrobia.
1: Tantrobia.
0: Toma edeo ya ungi hondi.